0: Усе рэзка вырашылі, што яны чалавек-павук. І ў ТікТоку запусцілі трэнды, дзе з дапамогай хітрага ракурсу і непрыкметнага крэсла пад нагамі людзі робяць выгляд, што рэальна вісяць на адной руцэ. Выглядае гэта на здзіўленне крута і пераканаўча. Тут галоўнае, каб крэсла не выдала.
1: Okay, let's do this one last time, yeah? My name is Miles Morales. I was bitten by a radioactive spider for like 2 days. I've been the one and only spider. I think you know the rest. Finished my essay. Saved a bunch of people. Left a sticker where my dad's never gonna find me. I never thought I'd be able to do any of this stuff, but I can. Anyone can wear the mask.